0: Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
1: Capris.
2: Ștevilca era în Bali.
3: Ștevilca era în Bali.
4: Obala e zakon.